Naho hamasita hale cha da bel enjitilko. Aho yambits adorats ihajanigo. Had ila benina at ila jansen le akordi 20% go e bele cha do ba masita haloniki beli bichkin da bejo lago. At e jo e halet ego. Di shali shamase shale cha bichkin do shijo lada do le la jansen go. Hajo e ya. Ba cousins and all pet allergies lehne e yadi hale cha hamase bichkin aji bil edi ziko e bits ando tila dead skin dehne nigi e na nejit lan deko bil edi ziko e bits ando e ya allergy hwe dehna to lehla bijetin de at edanila haza bahata ishna do Aja e ya bejegit ahosh e bil ato zigo. E bets ado e ya di hojo lahagi yego e ya de ido lisa. Oshe e hoje yu di pet dander da hajo lago ot e. Jo e din chibit na ajo la tata di na halengo. Allergen dil nila. Ako di dander gi di bitsi bat na halonshi. Aja e ya nijit da nan dehto in dan leba kaas daha da akon da najin da go akon dan dehto in le te son dan dil bala da baan da hui lehto in da baka jin tgehegi da baan da hui lehko at e lej da ba na adjohla gid o ahot o e ya na adjohla jo e di ni he e da baan da hui lehto ni tsi da E ado e yadin laho chaslago bellneta. In le masedo le chado da holonde ade e yabichkin bellneta ako oltra godan del neshgoda. Ako aho yane e le njil neshde yad e hajan nile. Ako di aja e yo masa choliad eko da le chada choliad eko. Aja bichkinigi hojo lado le. E do da ho harange. E di hamasa le cha da harante e tengo a konde bilin jil nishigi e ya ba masa da hollongo e do da ba le cha da hollongo e bichki niki ko bakon le nal nishdi yisna da go e bits ando e ya yad e ha jenni do le la a ko hamasa e do hashi dits ozdan de a Bichkini ki jo e bejiga hagante don le khagoshi haslago bilnjiga ako di khoshe to hojo sadante nana sa khayta da e bejo sago e et e do lisa e kweshit e go e yape e ta khwilya do lisa ako di u khayu masito se cha da bejo sago et e di e yan le Bejé da bits ado bichkinigi eid o bejiga ado in dadi sa khashid ad ishi gah ayo da bejo sa tzidi da ferit da ahat ishi khali ajo sinigi jo e ajo hojo sago da ad eise Eko khalit o eid o ad eid ado lehla janizan go di bichkin do hanshi hawangu ne khulon da do leh janizan go Jo e e ya di de kon le sej na yi la gi vacuum a sa jo hot o e ya haran go ne be a st e ho ji li e ko ya at e jo e sej de baha na yi la a do in ta ha le cha ha ma se be ga e di in la ho ne on ta di z ta di gi e na yi la to in da ba ka sta ha ta ha kon a be cha jo e go di e da at e be chkin to in da be tsi gi e ya Na yi lako o hot o e do haashint e go sa as yugo bitsi e nda dez tra da do e nda di bichkinigi do e nloho nda adjolta. Ako e o hot o ya at e nana sa gerbil da da bili maas da guinea pigs da da bili jo e ajgo o sto allergy gi e bitil nako e ya at e la. Ako din le nas dago ne I ka in tihegi jo eid u khayu allergen. Bi da khullongo ut e jo da aje e di kat ishin I ka in tihegi o aje. Bi yeje in da hui leko e ado bits ado e ya di kha I jolko ut e. Bini nan le yi se dagi bi yede it ad et khan natsu kisko ya at e. Do in da trozis yi se dagi da. A khan natsu kisko ya at e la.
Ado ntato chiniki yin tiegi ban na chi jako e bishi jago injil inkoyat e Ado di air purifier chi josh inkoyat e sa enle in tahasna da n jako oko naz nelko oto sin hagushi hale cha e rota hamasipel wilka akone air purifier sa agoyat e sa Ado ntati air heat ndo air condition Kwe kholongo, jo e filter gi e aje, anidi gi bihinji nilko yaad e high quality filter ed a yisi yaad e da nila. Deed o konbe e hozen ben yen kelch anachona am.

Yat e kodo yo trodo hanet la bain hilch ohans ato lecho e New Mexico Department of Wildlife ato e hanet de yilala ada nigo di koji yo tro nere da hawam bit ako akont adequi gushink at shash yiltsago hot o e a bahane eko Department of Wildlife ada has adi nal losh ilchin yen dal nishigi ada ne Chaid ego nal dlawsi haganj do da hi gato do leiligi e yaj e da has ala. Ako di e ya nal dlawsi alchin yin dal nishigi e da ni go jug ad e ya di do d a isi la a shash bij e ya in da has li da di nish I do in da di e ko a lis si do in da tsan bahan da hod leilch I yan di dze da d egi da jo e a la go ajib bij I ya adat e. A koa ebni nadin le, la as yugoj iyan hadin tago din da kagot edi shashnason le, da hawano a kon e yadi tada de kach iyan hadin tago. A ko din le shash ke da hat ego, a kon da haranigi be kos da hanigi e ya, khait ego di haran has agi do shash haj e dehigata do lehigi e ya do khalit shada. Hamasa had ishin khalin ito sinigi jo e ya do ya inti da do lehla. Ako di tsin nan se ba na hod lehligi ha wan bits a da adik ida desi ya go ya at ehla. Ado di bilasana ado in da di de zetso ada at egi. Ed ada nest anetski gohod o e yan da ji la go ya at ehla. La nijit nahinez deigi e rotski lo nahad lako e nan lachigo t'il zain da ha gieko a kon ki gieko ya at e jo e aji e ya yij e da ta ha kati shash bij I ya at a yosin. Chiz jish jago di chizigi ha wan bits a de chiz jish jago at o sin. Jo e di chiz yigi bi yiko ne izis o si da. Ado tzidil donhi da e yi yi. Bagan at the hallet, jo e shash e a bitch in ya adat e. Ado le a compost, aji ya ji yi kahagi, e ya ha one bits added or leh da ne konde. Di e ya ji yi yan bakage da, e do aji ya ji yi kata. Ado in da di nan set, la kana da hal chinigi do e aji e ji nil da da ne di compost, aji lehigi do aji e ya di. Nagaj echi yane bakagido lakanda halchinigi di nan set fragrant fruit digi edo aji yaji kata dane. Ado sa shi eya tis nan dinst a ado na hochada. Di de benaj jegi ado in da bega shinaj jegi si na ana zinigi da do tis na baganda. Jo e haram bits ade eya bisna has ago e ato sendo lela. Di eid aisi beida achinya akont a altrago jo e beida da hollia da ne. Hagan has agi ado le do seint in de do do tise do lill da zin zin go. Jo e bad e da hollonigi e hagan bits aj e kodzo sin do lilla. Ada nidi shashin da kagi jo e ya do. Jiyan ban najit nilta da nido do e ya achanje bich e jido gasta. Hala e yad o bant il tsogo o e ya bilbiji yil a hawanji dehi rako kut o e ya ajil lehto lehto inda di jiyan ban najit nilta da ein zinu yika dehi rato lehla ako cheda achande bich ijdi yago tihodo lehto at e jo e dit a behat ego e ya Aj aha eid hid o nilligi chad o tishid il nehn zingod o tiwohod o lillo eia at edda nila. Jiyan hajo o yego bedadat ez nilgo ya at eid o tzil zeda. Ajin az nilligi nilzilo bedadat ez nil chad ishi yahna jah recycle edda l inigi da. Aisi nilzilo bedadat ez nilgo ya at eid la. Jiyan do jiyan hal chinigi. E yij e da da kala. Jo e ya di a do le kong bich e kujil ingo a do le baha longo a zo singo e do da da ne. Tsidi bich e ya da naz kanigi e nehij di kako ya at e di kong shashin kita di kako. Bird seeds da tegi grain da jo e la a calorie bit da hullo.
a ko e yo aje bichinga at a yosin kodat egi hatin tra a ko di e yako shash do shana data do lechenis and go tidi yi da al daily keeper feeded at e natchin dished on nil. Hale chant o de ban natcha kako masadat o de ban natcha kako jo e alchin de god asla hatet skin so atwi do yil big ha ban natcha kato lesa. Ado altrui ye yagi e besa be yaha nji kako yat eta nedi. Ajit e yanigit aisi jo betatat es ne lots of sin a hot o e yashash. Aja e yato yen dot insta da nila. O de beach in yatal enigi a dot grill jo e tro be it is e dot at e a kap natch ba tras dot kis. Di ek a ato da baha a o konas ne lo e do da at et ha da skiz go ne jone go ak a baha at den go hot o e ya di grill e do smokers da en let a shashto e ya ya ha do kasle go ne e kone e ya na zin go oto sendo le la a don hin na go ke da hat enigi e besta hos ne di koni hik is don da a kon na go da da baraniki di ko shashni trako a kon da kadaz li la ado in da di e ya ata ta hos ya jini go da hat obil ke hojit inigi bich e khane e jil e do lil a ko jo di kad e ya bich in ya in la hat zil ye go ata denigi bini na kad in le da ha wan go a ko j in yan khade in tra go hat o na haz a A con halchen ice big it as a don e adot a bit it or then da jehe a cor le chada n da hal en go a con e yahada or si hat ila nil en legends on oja des inle e a ye si ye go da ahuya di con shashta hash ke go et at hit or lilt icy bad et holongo e ya at e johot o e ya di ni Mexico wildlife bilhaz ado e yahane de yila.

Yat e kodo e ya Native American history hanet ben hit nahash nehaja e ana ol kid. D e ya Chief Joseph aja e ya ba hanet. Nez Pierce Bitsinch Liji Jeligo e ha hanet do Kent Newburn aja e ya hanet naltos ye hadi la. A ko at se da be nehil nahan shnigi e ya. Nege crow dan linigi do bennot do snake dan linigi. E aja e ya, tsalatso yanalchi e ya dan le, akordig at e ya con, jo kahagi aja e ya do, ahajo bat ye haj in tsada kista, a tsalatso in tsada kisigit o han tsada kis, la alaho e adat e, akordig la nalchi dan lego, aja e ya di shi alaja la sibel adahaj je e. E din le hotaha tiltana ago di keya eit eyan le tatukajago ajago eya di tilt adaz a nle en zade ade eyat adequishi elt isago da kongo kut o eya git eti tilatso aje shi a korda bagan en let o abahat ade beko eya tatil tle eko. And that you lehat a hot ego eya beta ziska General Howard eya halange a de eya platin zelato a co eya a yil atla a co di a de eya zelato at ende when dot ishi eya benye a co a iki eya di nere del kit. Ajgo a yil atla di conjo kahagi e yat o hat ada bend ol tata dan zonshi. Kadigi shet last so aje belagana dan linigi di bejedo da bezziligi e do aje nhanda jipata do lil kut oshi e yagin da hades ala. Ako di e na baha aninda kahagi e hi kredo poker jodo. E aja eya lato na hotas a. Di eya tsalato ben dat eet lo. Hwen dat eet lo go. Be haga dat eet a lo. Di e do aja go da. Di te ko. E dahis des je do leil jo e ben ye do leil da nila. Ako di hwede ned a altro e yasht eda jil la. Eid anasi kato leil di atinigin le ta koho ya. Eyn le shada ata ade eya johan ti e. Aja jidi kahat ne. Ako di eya alaje. E di tsalatso. Belaje e jo kato. Ndal chido. Aja shint o hada hasid. Ako di na baha eid ad e. Janez do li e date den ol kal. E di eya kwe na hasbasko eya. Lleba a che da ha jet o leil a kwe be. En el dendo leil bini yedi. Llein da bit chynigi a je eia. A kwe do. Wel be da ha do znil a chajgo o l de igi. E a do eia. Nas le da da dijnil ka do e di. Nereid sem bagan. A je eid ad e. Di lle da dijnil ka dijgo. E di ad e. Eid dajt ol chol di lli data dijnil ka de jigo. Eid ad e eid di lli bi cegid ad e. Do behoz yn go e be e dajt o lill e ia bin yla. Ako di kwe ein lade das des ingi e be chwynt o dlo. Eid di kwe ol dahagid ad e jo kahagi e ia. A lla ha jigo jo kakohod o ia be e hoz yn do lill e ia bin yla. Ako di kwe na baha na nishbirago, di ja nes do li eche di nil kado. E di hwede na e na ho kushigo ajigo e ya da di kai. E di ajigo da si yego, hwede lch ilgo e nidish chi il a. E di zilbakat ajigo ajigo e ya da di kai. E di nireisha da ade tse kohigi, ado nana tanana kohigi e bits ajigo. E dahat il de e. Ako dit eil gedigo ako eya yi kato das ne zi di tsintrako. A de shi eya nle tsanana a de eich di kashi das ne zi e.
A cordy to lost so that Jill Linigi aya, says that he got or a da John a cordy or nest doesn't zin. A cordy don't a hunt adjugo a at Hinigi a da stikai. Could Oshi ain't that Jill Lidin later cohonet, shut the adjugo. A are the aya bedata that it ain't nothing lay. To coach a bit or hunt a the she doesn't zin. A conde coje or dahagi aid aya, ain lay tanana co, ade aya bedaku ya joka, ain lay a yan beke yachigo, arjigo aya deech that in need chilchin, cut ego ya bin dahatas ala. A co poker joe aya isn't zin di at on nil, a yego aya naha, need agent or questions in. Deets a co e dahot agi aya hot bahosin. Do that in teenigi do horba hosin. Ado deeds a lot so arge eya. A ke e kahagi jo e hod an ei ke e ka. A ko a horse ozago eya hund ee. A ko de bantis a case go eya de neve naho conche. Ta ko hoya beta hod egi e dat e. Eid a e ye si ye go beta. Sa lot so beli. Do babi gata do en da di e holtz ozi ye. Di ti lot so ti na bas da jol basi gi kone do boho gata. Ako di jo kahagi eid asho. A zi gata di ni chilt az ni zi in. E di ti lot so aje e ya ha ke I ka. En le bedaji aje jiji kago. E di e. Kwe e hwanda az lo gohat o e ya ba da hos ni zi do. Nad a e ya di de e kwan da zi za. E si na ho kwash wo da zi e ya da naj di ka e ko Joseph e. Kwe e gi bina hat a gi do si la hot e da jin ni la. A ni re na na sa chi go tra go ne ch o hwnd e chi go ya at e aj do na hwnd a da jin ne. E si la na ha lo aj go e chi da yol e. E di nge Yellowstone, jiko janila. A do aja eya hada a gyedo bilagana da keda hat e. Jo e ti lalso aja eya a yedo da atskin lo donant ago nehig e da dino tchal. A konde di alchin e do ban tzitzi kista a do strudo sani do. Jo e di yo na hund aja yego e do bayada hot e da janedi poker jo. Naha aja do da bahayin daha ahagi. A konde ha shan boho din o tcha. Jo di eya bilagana. Tla shint ego tsa lalcoi jiji dan le. A ko di e kwe egi. A do nchat o da a nahot e dat o tsa lalco ba a dat e dit ahligi jo aja eya chol jish la. Ko nchat o da tki hon ni. Bine kahagi e don sinda. A do cha ha a go do don sinda. Do in da ne he dine e be na in da hat e. O cha yu ko ne he dine e be na in da hast e bilch et obo lo hon da kai. Di na has zamba ka gud obo lo bilch e. Tra da de ka ha jo na ho e ya di ha da dol ye ho gen ye ko. Na ha jo yo da dol ne sa da bo ho ne tza da jine. A do in da di ne kwa se ne sa ni stui. Had o dat hina dat ol nill gibits is e dos don sin da janila. Chalad o chayu ne he dine e. Biobaj in da has digi eid an lede I katet o ba da he di kai. Ako nez na din da ba ash la din da tz ne he dine e. Kud e go e ya bena an da has digi ana da has lead o hash da jane. Ako gad e ba hol jiz. Na da ki gand ol kijin de ba ha ki do da do lil. Kwe a cha jo e ya ban sa de kis do lil di kon. Kon e he de ne bits is a da zi hi ki e ya kon ban sa ha kis do lil. Hat a da ba ya at e chigo jo e ba a de ti chigo ya at e do. Ni hi ke ya go a kon e ya na da ni zin. Di ni hi ke ya jo e bik e da ni zo. Ni hi ke ya a yo de ni nin de. Johat o e Joseph had o zi. A ko la e do bil ya dat e da di be had o zi do bina haja ahagi. Do shon zago yet ni ni kai. Ni he laje e na reji crow country e ni he laje e kon ke ya a bih di kahagi ucha na had zi.
Adonda Washington Bekeya Nahai Yizogi Bakake Dahanit Ingo Dotanit Zinda Bilagana Bebegashi Kot O Eyan Danil Kado Dotanit Zinda Bilagana Bebek El Chiko Be Edanit Edo Lehigido Danit Zinda Akonde Eyan Bekeya Jende Kajin Kilia Dat E Anhidanit Zinon De Jedonda Anhidanit Zingohot O Eyane Ndil tseid an leil gida hataan siin nihid khaa nekhayda na anigid ego ahat o keda hanit ingo eya danit zin. Akod aad eh wadin na eya ya dahtki e. Jo e eya di di kwishinit ego eya dah olda. A sajre et ahedi ka. A sajre et ego eya yi ka doda ninigi khullo. An hi ada adeit ingo nkhayat e. Ako di e nalchi e nat a nadahas kago ada nigo e tzlotso aad eende inda kre. Ado chada agiejin dal nishigido dola bilagana enadaha di kala. Ako di kwe e ya naho tzlotso baada didid aligi e ya di adon chayat e dat uog yu bilagana e ya had egon david is tzed. Ado inda di e tzlotso. Dola anas tseda. Akon de konban tsede ke sigi e ya nehetene e. Do e khajgo da. Aze khado khata. A atro aje e nahadet o tsil johat o e ya di naolne. Ako di et aisi nastaz legido. Do da hayugi jo e si lakohat o e ya. Ti da haydon nekohat o e tsilatso aje e dabidol dil. Tzalatso e di bitsinsh lijin linigi awal ya e do lihigi e do do nilta. Benox el do di e ya aj bidin e achishi chide yolt e higi e ya yegod kide yolt ni gohod o e yan dilt se do hod o e yan kide ne kod o tki bidit ol nilta o hod o bena an do t higi e do da nid zinda da jine kod a ye do. Kwekhaz aangi eedo eekho zinda. Aaltro da jinnigo di poko joogi naha aagi. Aajgo eya da nid zin. Aajgo d ee zeekha di kakhat nila. Joseph ee aa iits aa naha zizda. Ako khulbaho zindi koon ba yad higi. Ee aa nid eeko eya aajiban tzidzi kees. Aado inda di doshin hake yahna dahwiz dol tseelot o eya ban tzidzi kees gala. Uo khayu de dil aata desh chi igi la di uchot ego e daho aa. Aado uo khayu anaa bena ndahazd e baganda dot lit. Aado inda di aninda kagi daha wano ako eya da ni ii. Akod aisi inhidit ol nilit ee da eyan khabe naho det aago. Kod o eya ban tzidzi kees. Ako di pokur jo e yinaha aagi. Gad eya adon nil hod o nid. Khodena eya di tziga tzit na nishne eej. En le tzin tchako ne e. Ako di nda baha e nahas baso. Tzin bi il ahe da yi shod. E di tlol adal tzozigi bida di tigo. Tzin bi il. Tadaj di shodi a ol deigi itkin beig edaj nltepinige. Ako di aje tlipilin da jihigi e ya. Nlede dahan ingun zade. E di lleish da hi gahlo o da jilagi. E di u uchayu tlipili jahna halengo o da jilag. Ako di wadina e ya nle. Tsin tchachigo aajgo e kaagi yego daha dilchil. E aade tsin bitchate eed ego. Ol dahto inda. Lahod a yedo tseta go e daha nt ee. Ako di kwe egi achol tso zigo hund ego aaj e ajo kai. Poker jo e e ya di. A yisi yego nda hund agone e. Acho eej. Lahod a yisi daholt ozgo e dahond e en le naho kwasigo aajwod zidzga jgo hond e igi. Ako did a si yego e dabidda trajilt e has twi e ya
A holt os a gohont I gi llid alla I galbyg ac o eid o hwnt I go da ho gila. A codi'n le gwya byta. A gwya e eia di tse a co e a da hynes deyn deyla. A codi'n a isi yego jo e yego cyda hynny a do yego da byta. A codi'n o nge byta da jil jo jago a jago eia hiad e'n le byta di anet jo gallo e do byga da. A codi'n da hynny eia yego da. Aan naas jy akkoord o naas da a hiel jyns gohat o e llyn bydda e yahat e gwadei ka. Akkoord llaho e yadin le tada hada has chgigi eid o a chyda bi gyes. Akkoord di ol da hagi e tgida tza gido has tgido saani da e aade e yad o a le e ka an da has trago aade bydda e yad. Eda ji shod en le tse bitsinje yil kidigi bitsinje aje e chiche kai. Ako hawa e aje an lenza de e joka. E din le lej dahi galigi bitsinje go joka. Ako di shi e yan da baha e tsimbi il tolpe da has longo nan de shodo. Ako ha shi lej le baha dahi gal. A ko dit lot so e satin le huyata ade eya a dahin zistra a konde do ajago eya n zistrada. Di poker jodes a dayantis kezigits a da hut ego e ade habat nahas trala. A ko kojishint ego eya Native American history hanet ben hit nahosis neto.